0: Ту-ру-ту-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту приличных размеров афиши. Как сказано выше, народу о том сообщают. Но вот на афишах мои симпатичные лица.
1: Ну нет, такое длинное не можно.
0: На мой персональный